0: Það ekki eftir neinu að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
9: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
10: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í

0: flísaverslun.
1: Are you coming?
2: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
3: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: 80s Bylgjan

0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Gluggaþvottur, glersýn.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is
3: 80s, Bilgjarn.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: 80s, Bylgjan.

of America.

0: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: 80s, Bylgjan.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
1: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
2: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
3: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verð til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í skeifunni.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
8: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
12: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
15: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
18: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
19: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
21: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: ballaefni, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
4: Sumar Kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðinga inn í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
11: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
1: 80s. Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar. Öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
13: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
14: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
15: Alvöru gasgrill, brennandi heitt, 20% afsláttur, núna, múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
17: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækja þjónusta.
18: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
2: Settu X við Normex. Normex.is
3: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
4: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestarins í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
11: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
14: Ertu í framkvæmdahugleiðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
15: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
16: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
17: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
18: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
19: Hvernig hljóma rafl? BL
20: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
21: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
22: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: 80s, Bylgjan.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
2: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
4: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
8: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
9: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
10: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
14: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
15: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
16: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
17: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
18: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
19: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
22: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
23: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna. 80s.

0: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sumar. Veikjum
3: neistan á ný.
4: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn

0: á bíll.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
2: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á mótið þér.
5: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
9: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
10: 80s. Bylgjan.

0: labba, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
4: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
8: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Þú ert að hlusta á 80s.
4: Bylgjuna.

0: Grilltættir grilláhöldin auðvelda þeir að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA
1: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
5: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemmi á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
8: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
9: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringinn. Löður. Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
11: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
12: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Eighties, Bilgjarn,

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Travel? Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgju.

0: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
3: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
8: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
15: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hesterins í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
16: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
17: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
18: Þú ert að hlusta á

0: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Það á ekki að kosta mikið að gera sér glaðan dag með fjölskyldinni. Lágt verð alla daga. Betra á Metro.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Iceland er.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbársmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
12: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisveilinni. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningum höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning. Já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
5: Astasan þinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasan þinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasan þinn frá iSerbs.
6: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
12: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
4: Garmin búðin kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Lionspot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
12: 80s, Bylgjan.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
2: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
8: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
13: Grísk sólastemming, krít í allt sumar, úrval útsýn.is.
14: Rennur hreinsun, glersýn.
15: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
17: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
18: Bónusir eftir mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus með þér í liði.
19: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Ég þarf að láta skipta um þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14. 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
12: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
15: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
16: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
18: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilbóðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
15: 80s. Bylgjan.

0: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
6: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
9: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðinn Hafberg.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
16: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
19: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
20: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Þú ert að hlusta á 80s.
22: Bylgjuna.
21: 80s.

0: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
6: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðisson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
9: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
12: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
13: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
18: Settu X við Normex. Normex.is
19: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
20: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
21: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
22: 80s. Bylgjan.

0: allt í ferðalagið.
1: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Nýr MG S6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður. Bestur í leðri.
11: Settu X við D. Laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
16: Karglas Repair. Karglas Replace.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna.
17: 80s.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisveilinni. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning. Já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vorið er komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Nei, ó, ú, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem meira fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
6: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Eldvarnarplötur. Fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
3: Tax free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Heyrðu, Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sagði þessum pósti þá ertu með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja þá?
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: 80s. Bylgjan.

0: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.
1: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart-búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla.

0: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Slagur okkur í framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Þetta snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfjörði. Ég heiti Valdimar Víðisson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
4: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.
7: 80s.

0: garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
1: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum á list? Sækka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur.
5: Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá?
4: Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla.
5: Ekki síens, nei, já, það bara má ekki.
4: Nú, hvenær eigum við að sækja þá?
0: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
11: 80s Bylgjan.
12: You know, you make me feel so

0: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrónan afsláttur. Normex.is
1: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.
1: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
8: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhaldum. IKEA.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: 80s. Bylgjan.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
8: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
9: Kosningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Nýr dagur. Nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
11: Körfubílalega. Glersín.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: kiss. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
6: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
11: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: 80s. Bylgjan.

0: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: Settu X við Normex. Normex.is
8: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó. Alla miðvikudaga.
10: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut. Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rafmagnsfjallahjólið frá Lauf Cycles.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
13: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: 80s. Bylgjan.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
1: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða. Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio. Á að koma sér í form í sumar, Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
4: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Alternatórar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
8: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
9: 80s, Bylgjan.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
5: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
6: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
9: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: 80s. Bylgjan.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlandsolíu appinu. Atlandsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Kjósum Viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreist í Ísafjarðabæ, XC.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
11: Hansmýruð og Engstök, útihúsgögn.is.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
15: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
16: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
17: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
18: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
19: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
20: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
22: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is. 80

0: bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
3: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
9: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
16: 80s, Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
3: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
4: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
5: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: 80s. Bylgjan.

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
4: Hvað bara alltaf verið að fermast? Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
9: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Gildjafri snýr aftur til Íslands.
13: This is the thing about millennials.
12: 27. september í Elborg Hörpu.
13: You're the worst people that have ever lived.
12: Minnast þetta hefst á föstudag klukkan 10. Sena live.
14: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
15: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Hæ, þetta Björg. Ég skipaði annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
17: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grilláhöldin hjá okkur. IKEA.
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
19: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á. 80.

0: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
4: Vinklar von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
9: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðisson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
10: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Grísk sólarstemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
13: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: 80s. Bylgjan.

0: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Hæ, þetta er Björg. Ég er í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
11: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
13: Is the thing about millennials?
12: 27. september í Elborg Hörgur.
13: You're the worst people that have ever lived.
12: Minnast þeirra hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
14: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
15: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7-11. Maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffes.is Verkfærasalan.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða verið skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
13: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
14: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
15: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is
17: 80s, Bylgjan

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Góðir Íslendingar. Nú er komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
10: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 27. september í Elborg Hörgur.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Mér þessar að hefst á festudag klukkan 10. Sen Alive.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
15: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þeim meira á max1.is.
16: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
20: Bylgjuna.
19: 80s.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
12: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
14: 80s

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den denske kró.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
4: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
7: Are you coming?
8: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
10: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. og partiland.is.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: áttu eftir trufflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í París, áttu eftir að smakka trufflu-vagjúið og trufflu-hörpudiskinn, áttu eftir að smakka trufflu-merkinn, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
6: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færð hesterins í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
12: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
13: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí. 80.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Arbesko Tech, vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
10: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
14: 80s. Bilgjarn.

0: róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
7: Garðaþjónusta Íslands er með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
8: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
9: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
10: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
11: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
10: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
9: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
12: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Förum saman í frí.
14: Verum saman í sögum. Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
19: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
20: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
21: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslan er Sindra land allt og sindri.is
22: 80s, Bylgjan.

0: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koala bitni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
6: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
9: Club Car, hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafinni og örninngolf.is
10: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
16: 80s. Bilgjarn.

0: Þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu, að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum. Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðar lausir á bæjarbíó.is.
5: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Það er vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
13: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
4: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Í Æsver Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
7: Hjarta Hafnarfjörðar. Í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum